0: koy bañ
1: way mag ye doxantu fa fa xam nañ
0: ci ibra fal ku manke rek koy bañ ku yeg